ライアンメイドショーが始まりますが、その前にブライアンのスペシャルゲストで長い間生き別れになっていた彼のいとこ、アメリカテネシー州よりやってきた伝説の男